Domine benedicimus, ut qui eos gestaverin in tua pace consistant, et in tua voluntate permaneant, et in tuo amore vivant et senescant, et multiplicent

Benedicimus, ut qui eos gestaverin in tua pace consistant, et in tua voluntate permaneant, et in tuo amore vivant et senescant,